ye sara sara foto kangela dile ye asara kanya ye sara sara foto kangela dile ye sara kanya sara na kanune sara tira sara na kanu yo mere la sara tira na furu ke bere na.